sobstvene zasigurno, indirekt, ufla, perfekti, nedozvoljene pozicije. Vas se zagrijao, jel se di pregorio i čini se da će biti podbacivanje, podbacivanje između dječjih.

Sad se ljudi moje zaustavila igra, svi znate na centru. Možda ipak ima puno sumnjivih situacija s ove strane terena. Bilo je tu pokušaja lažnjaka, par topovskih udara, sumnjivo igranje ruke.

0: strane je toliko parkiranih auta da vi ne možete ni ući sa Zagorske u tu ulicu, niti možete izaći. S druge strane, treći problem je, odnosno drugi i treći, postavili se nekakav znak, odnosno nekakav znak koji nema nikakvu svrhu, okrenut je uz banderu i gleda na sasvim suprotnu stranu. Ljudi se parkiraju kad ulazite...
1: Pa kaj piše na znaku? Zabranjeno parkiranje.
0: Zaustavljanje parkiranja. Cijela ulica je zakrčena.
1: Znači znak je neugledan, a auti su parkirani posvuda.
0: I tako je dalje. Ali se ljudi parkiraju na samo ulazu u drugu Zagorsku iz Zagorske ulice i na samom pješačkom prelazu. Vi kad ulazite, ako neko izlazi iz druge Zagorsku, nedavno, recimo ja živim blizu te ulice i u toj ulici, imamo jaki problema, nema ni samom izlazu, ni izlazu, ni ulazu tu ulicu. Pa da neko dođe, ima parkiranih auta stari, postavili su da će ih omaknuti već 3-4 godine postoje. Neko je sad na ovih dana nalijepio, ali te stare aute neregistrirane, niko ih ne miče. To je užasno problem. Na kraju Zagorske, cijela strana je zatvorena, krivina je iza zgrade. Toliko je bilo očešavanje, ja sam nekada svoj auto oštetio zbog toga što sam izbjegao čovjeka koji dolazi suprotno smjera, a ja nisam mogao proći. Mislim, tako da neko dođe taj problem riješiti, već godina imamo, ne možemo izaći iz svojih dvorišta, isto tako auti parkiraju od svih drugih ulica. Evo, tako.
1: Veliki problemi s parkiranjem u Zagorskoj, hvala vam lijepa.
0: Druga Zagorska, u stvari je to, druga Zagorska. Da.
1: Ok, hvala vam, pozdrav, do slušanja. Evo tu ćemo stati, premda vi još zovete, morat ćemo još malo zasvirati, pa onda opet malo zasvirati u našem fruštuku. A što se nazivnika tiče, znate da smo tu za vas svako jutro u radnog dana nakon jutarnje kronike.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

0: 6 1 6 7 0 0 4. Palite sutra za Gorski kotar s gljivarskim društvom Kamilo Blagajić. Jedan dio sutrašnjeg busa je u studiju Radio Sljemena. Polazak je u 7.30 s parkinga iza Cibone, ulica Florijana Andrašeca. I sad zakaj, kaj vi mislite? Dakle, gljivari znaju kaj vi mislite. Vi mislite sutra će biti loše vrijeme pa je to neki bed. E pa nije, jer su naše gošće i po najvećim kišama i po najvećim neverama išle na izlete. Nije da ćemo mi odgovarati sad sutra za vas, ali čisto da znate i tu informaciju. Gospođa Vesna, kaj je to bilo?
1: Ma gledajte, mi kad dogovorimo, organiziramo izlet, na izlet se ide. U pravilu ne odgađamo izlete. Sad ako dođemo negdje pa baš bude onako jako neki pljusak, sklonimo se negdje u nekakvu gostionicu, negdje. Ali znali smo isto i u kabanicama Brat gljive, kad smo išli recimo za izložbu gljiva Brat gljive. Mi smo išli jedan dan, sutra dan je izložba, mi smo morali donijeti uzorke gljiva. Mi smo hodali kabanicama mokri, ali mokri kao čep. Ali smo našli gljive i donijeli smo ih na izložbu.
0: Kakva je solidarnost među vama? Netko nabere hrpu, netko ništa, jel se onda malo popuni ta druga košarica? Ili je pravilo, ono, svaka branša ili svako društvo ima neka svoja nepisana pravila? Ili je pravilo ono što nađeš, nađeš? Kako to ide?
2: Pa, uglavnom su članovi i međusobno dijele koji više naberu, tako da to, tu nema problema, nema, barem ja nisam doživjela nekakvih takvih nehtijenja.
0: Ali gospođo Lenga, vi ste doživjeli također kišnih branja.
2: Je, mm-hmm. I to ljetno kišno branje u Cernik smo išli, sjećam se, bio je s nama pokojni Milan Sjerković i njegova Lidija, također nažalost pokojna, i dakle skupa s meteorologom smo pokisnuli do kože.
0: Ali dobro, lakše vam je nekak s meteorologom, evo ja bi isto povela vakolu, pa nema veza, kisnem vakola, isto
2: da,
0: kisne.
2: Bio je adut u rukavu. Gospodin koji nas je vodio, koji je bio vođa izleta, on je voditelj muzeja Zvonko Vuk. Njegov brat je profesor u Jeruzalemu na katoličkom sveučilištu i poveo nas je u samostan. Mi smo razgledali crkvu, imamo jednu fantastičnu izložbu. Dakle, taj gljivarski izlet je zbog stvari koju nismo očekivali uopće postao nezaboravan.
0: Mi koji smo jako mladi, šalim se, znamo podcijeniti tu vrstu aktivnosti gdje vi radite nešto na izgledu jednačeno, možda nekom dosadno, možda sporo. Zapravo kad se čovjek, ovo što sam prije rekla, uspori, koncentrira na ljepote tog dana, na sve doživljaje koje je taj dan donio, on puno toga doživi. Osobito sad, kad je jesensko doba. Gospođo Biserka, kaj znači da neka gljiva kalira?
3: Pa da se smanji.
0: A zakaj bi se smanjile?
3: Pa ka znam, ima valjda puno vode.
0: A vi kiselite gljive?
3: Kiselim gljive, te prosenjake.
0: Prosenjake.
3: Da, a željela bi još nešto reći, nitko neće izaći prazne košarice, jer ko napere nešto više, uvijek će mu netko još dodati koju gljivu u njegovu košaru.
0: Da.
3: Tako da,
0: ima zaduženih za gablece ili ovak nekaj?
3: Pa svako nešto donese, pa se to onda udruži. Pa...
0: A čula sam i da bude da gostionica uz put, vjerojatno, pa već da, je to u da, tabani,
3: da,
0: u tabana
3: već, da,
0: stazica. Je se pjeva kaj uz put, gospođo Vesna? Kakvo bude putovanje?
4: Pa bude zanimljivo, obično

0: Jeste vi ovako usamljene ili ima gospode u tim busevima i na vašim putevima? Evo gospodine Modalek, znam da nas slušate, niste nam došli, ali nas pozorno slušate, budete vi bili, bude bio gospod Modalek u busu.
1: Naravno.
0: Da. U kojem ste omjeru, dame i gospoda?
1: Pa zapravo tu smo negdje, recimo. Mm-hmm. Možda je u nekom trenutku bilo više žena, recimo, makar se to onako poprilično izjednači, recimo, u busu ili na izletima, na izložbama. Dok, recimo, ranije nekad je to bilo isključivo muško društvo i većinom su gljivari bili muškarci. Recimo, jer to je nekako bilo zgodnije njima jer su uvijek imali više vremena i više su išli po izletima i više su se družili. Recimo u jednom trenutku ja kad sam došla u društvo, bilo je puno više muškaraca. A sad su se žene se izbore i u planinarskim društvima i u gljivarskom društvu, posvuda je nas već sve više i više.
0: Da, oni su
1: dobro.
0: Oni su, a kažu da je to evo i malo vezano i uz gene muške, oni su išli u lov, ne?
2: Da.
0: Pa evo onda ću vaše današnje gostovanje s obzirom na to da je 7 sati na večer, 19 sati već, zaključiti pitanjem, jeste li kada imale priliku vidjeti neku zanimljivu životinjicu, neki jelen gizdavi, srnica, vepar, je li bilo takvih? Evo, gospođa Lenga, kaj ste?
3: Bilo je srna, bilo je jelena, medvjeda čak.
0: Joj, vana. Dajte.
3: Da.
0: Čekajte, je li njima gljive su mirisne pa onda dođu ili?
3: Pa, ja mislim da oni to i jedu.
0: Aha. Došli ste na njihov teritorij.
3: Da, ne? I riđovku.
1: Da, zmije.
0: Ali ste educirani, da ne bismo...
3: Ali smo educirani kako da izbjegnemo to sve i zapravo da ne remetimo mir tih šumskih stanovnika koji tu imaju
0: daleko
3: veća prava nego mi, ali čovjek to često zaboravlja.
0: Da, mi smo na njihovom staništu i mi koji smo u gradu. Gospođo Biserka, evo, naša draga slušateljica, vi ste bili evo večeras i u kreaciji programa, nadam se da ste zadovoljni, da budete nam došli ponovo.
2: Bum, kad god me zovete.
0: Hvala lijepa za štrudel. Osobito će i naši tonci i večernja šihta biti sretni i sretno vam sutra. Vi koji ste možda tijekom emisije si je vagali, pa bih, ne bih, ajde, ostavit ćemo još nekoliko minuta. Danas nazovete, sutra u 7.30, ako se za to odlučite, imate dva mjesta u preveselom autobusu s puno iskusnih ljudi koji će vas educirati i poduprijeti na putu sutra za Gorski Kotar u organizaciji Gljivarskog društva Kamilo Blagajić, a s nama su večeras bile gospođe Vesna Brezar, Biserka Modalek, Vesna Dujlović i Lenga Kuliš. Aha, evo vas, da, u zadnji trenutak. Izvolite, dobra večer.
4: Dobro večer.
0: Idete sutra vi onda?
4: Pa išao bi ako ima još mjesta.
0: Ima, vaše vredno ime, lepo prosim.
4: Ivan Fras.
0: Ivan Fras. Dame su vas čule, 7.30, iza Cibone, ulica Florijana Andrašeca, a onda sljedeće godine u ovo doba vi ćete nam biti u studiju gost. Može? S dojmovima.
4: Ajde, puno hvala.
0: Gospod Fras, sretno sutra i znate kaj, dajte budite još samo pol minute na liniji.
4: Može.
0: Niti toliko, evo ja zapisujem vaš broj telefona, nikad se ne zna, a biste prespavali da vas gospođe mogu cimnuti.
4: Da me probude, jel?
0: Da.
4: Dobro,
0: evo ga, ugodna vam večer, ostanite uz Radio Sljeme, uskoro će i Plesnjak. Naime kaj, sutra je dan mentalnog zdravlja i vi ste mu pridonijele, drage gošće, pozivom na zajedništvo, na spoj s prirodom, istraživanje prirode i što je najvažnije, aktivne umirovljeničke dane, a mi ćemo sad podebljati Plesnjakom. Nadam se da ste sve plesačice.
2: Yes.
0: Apsolutno. Gljivarsko društvo Kamilo Blagajić, evo je gospodin Ivan Fras, novi pridruženi član. Gospodin Fras, da ne biste prečuli, imate dva mjesta sutra u busu, nekoga povedite, povezite. A vama, drage gošće, hvala što ste bile i ove godine na Radio Sljemenu.
5: Hvala vama na pozivu.